かしらシナマンだしかチャイマンタントなんかドゥーロズメインサセルドロサンデスカカシナトゥピカザラリオウトファニコナタカソウマンタコシチンカシナカタ